Poštovani slušaoci trećeg programa Radio Beograda, ansambl Aht odsvirao je oktet u G-duru opus 73 Feliksa Weingartnera. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kompozicijama objedinjenim na izdanju italijanski rokoko u Ermitažu, koji su 2017. godine objavili flautiskinja Claire Genevine i ansambl La Cetra Consort. U narednih sat vremena čućete dela italijanskih i nemačkih autora koji su bili vezani za dvor Katarine Velike u Rusiji. Tako ćete čuti trio za poprečnu flautu, koncerto a quattro i koncert za flautu u D-duru Baldassarea Galuppija, trio u C-duru Tomasa Giordania, kvartet za flautu i gudače Giovannia Paisiella, kao i kvartet u C-duru Antona Ferdinanda Tica, koji se nalazio na mestu carskog kamernog kompozitora.

Poštovani slušaoci, bile su to kamerne i koncertantne kompozicije za flautu i gudače Baldassarea Galupija, Tomaza Giordania, Antona Ferdinanda Tica i Giovannia Paisiela, objedinjeni na albumu Italijanski rokoko u Ermitažu iz 2017. godine. Pratili ste interpretacije flautiskinje Claire Genevine i ansambla La Cetra Consort. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi sekstet u e-molu za klavir i gudače opus 33 Felixa Weingartnera. Nazivi stavova su Allegro Appassionato, Allegretto, Adagio in carattere d'una improvisazione ma in tempo, Danza funebre. Sviraju članovi ansambla Acht.

Bio je to gudački kvartet broj 2 u D-duru Aleksandra Borodina, koji je interpretirao kvartet Joahim. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi niz klavirskih minijatura sa albuma Slow, sporo, rusko-letonske pijaniskinje Olge Jegunove iz 2023. godine. Čućete tako vinjete Gije Kančelija, Arva Perta, Franca Lista, Erika Satija, Peterisa Vasksa, Luke Tijepa, Briana Fielda, Rafaela Lukasa, kao i aranžmane poznatih stranica Baha, Gluka i Schuberta, koji su načinili virtuozi Aleksandar Siloti, Giovanni Sgambati i Stefan Heller.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sofra je reč arapskog porekla, koju su na Balkan doneli Turci. To je sinija, trpeza ili niski drveni sto za ručavanje oko koga se sedelo. Kada se govori o narodnom životu, običajima i tradiciji, neizostavno mesto zauzima sofra, mesto okupljanja, simbol zajedništva, ljubavi i blagostanja. Ona nije bila samo okrugli stočić, već pravo srce doma, znak topline i gostoprimstva, čuvar običaja i duhovnog bogatstva jednog naroda. Poštovani slušaoci, tema današnje emisije o Zlata jabuka je sofra u narodnoj tradiciji. Ja sam Dragana Marinković i želim vam dobar dan uz Borino kolo i orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca. Solista na fruli, Sava Jeremić.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

1966. Malo poznati engleski kvartet Trox prvi i poslednji put na vrhu top lista zahvaljujući pesmi With a Girl Like You.

1967. Pink Floyd objavljuje debi album The Piper at Gates of Dawn sa pesmama gitariste Sida Barretta. Delo je snimano u Eddie Road studijima istovremeno kad Beatlesi završavali svoju najčuveniju ploču. Reč je o prvom ostvarenju psihodelične muzike.

0: 7 sati i 20 minuta i ovo je trenutak kada se naša emisija, da kažem, geografski širi. Sada nam se priključuju i kolege iz Banja Luke, konkretno Draško Ratković. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Banja Luke, u kojoj je sada 19 stepeni, imamo sreću, pa svih ovih jutara i noći imamo tu temperaturu ispod 20, pa se možemo malo raskladiti.
0: Dobro jutro, Draško, dobro jutro vašim slušalcima, drago mi je da se upoznavamo i do sad nismo imali prilike da razgovaramo. A šta nam donose priječanske priče danas?
1: Pa ova jedna će povaziti nekoliko gradova. Priječanska priča i ovog jutra vjerujem da će biti mnogima zanimljiva. Ilija Rankić, rođen u Bijeljini, a naturalizovani Beograđin, koji je u Čačku, današnjim rečeno, bio papirni magnat. Odlučio je početkom 1938. da na Petrićevcu, na zemljištu Srpske pravoslavne crkvene opštine, podigne crkvu zadužbinu kao spomen na svoju preminulu suprugu Vukosavu. Ipak, to se nije desilo. Evo to me u današnjoj priječanskoj priči.
2: Priječanske priče. Priječanske priče. Skice i planove hrama u banjalučkom naselju Petrićevac te 1938. godine uradio je poznati beogradski arhitekta Milorad Milutinović, unuk slavnog pjesnika Sime Milutinovića Sarajlije. Freske je živopisao poznati slikar Stojan Aralica. U hramu se nalazila porodična grobnica Ilije Rankića i pokojnog Đorđa Stričevića, oca Ilijine supruge Vukosave. Ilija Rankić je ovaj lijepi hram predao banjalučkoj parohiji, tako da je njegova zadužbina postala druga parohijalna crkva grada Banja Luke. Uz crkvu je bila podignuta velika porta koja je služila kao mjesto okupljanja prilikom sabora. Sasvim izvjesno da nije izbio rat, Ilija Rankić bi ostvario svoju namjeru da u okolini Banja Luke podigne i sanatorijum za tuberkulozne za kojim se osjećala potreba. Sudbina nije dala da se Vukosava i Ilija sahrane u zajedničku grobnicu. Ustaše su 1941. porušile hram, dok je vihor rata Iliju odnio 1945. u Švajcarsku, gdje mu se gubi svaki trag. Nije Petrićevačka crkva jedina zadužbina Ilije Rankića. Naime, nešto prije izgradnje tog hrama, Ilija je postao ktitor hrama svetog arhiđakona Stefana na gradskom groblju u Bijeljini. Hram je na Aranđelovdan 1937. osveštao vladika Zvorničko-Tuzlanski doktor Nektarije. Ljeta iste godine, zahvaljujući u velikoj mjeri Ilijinim prilozima, u Bijeljini je podignut spomenik blaženo počivšem kralju Petru Velikom Oslobodiocu.
1: Još jednu priječansku priču nam je ispričao Stanislav Ljubojević.

0: 7:41, mi prelazimo na najavu kulturnih događaja večeras. Hajde da krenemo od Banja Luke, Niš, Novi Sad, pa ću onda ja da završim.
1: Krenut ćemo tačnije iz Trebinja, tamo traje Međunarodni muzički festival klasične muzike i Ljetna akademija Music and More Summer Fest. Sinoć je otvorena izložba umjetničkih fotografija, retrospektiva, Put kroz 7 sezona na festivalu, čiji autor Jovan Vidaković i Predrag Micović. A počelo je Zvorničko ljeto, 7 dana će tu biti bogato kulturnog, umjetničkog, duhovnog i sportskog programa. Danas turistička šetnja Zvornik kroz umjetnost od 10 časova. Posjetioci će ići glavnom gradskom ulicom, a ljubitelji fotografije u 19 na mostu kralja Aleksandra I. Karađorđevića mogu da pogledaju izložbu Most u bojama Republike Srpske. U isto vrijeme, glumci zvorničke dis scene na platovu ispred osnovne muzičke škole će izvesti predstavu Patuljkova knjiga Bajki. Danas je u Republici Srpskoj dan žalosti zbog pogroma koji su doživjeli stanovnici Republike Srpske, Krajine Republike Srpske 1995. godine, tako da nema muzičkih događaja za danas najavljenih.
2: Da, ja vas najprije iz Niša vodim u Sokobanju, gde danas počinje jedan od najznačajnijih muzičkih manifestacija, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija u Srbiji, Međunarodni festival Prva harmonika Srbije u Sokobanji, koja već 6 decenija okuplja najbolje harmonikaše iz Srbije i inostranstva. Festival obuhvata takmičarski revijalni program, a u finalnom delu nastupit će više od 100 takmičara u 8 kategorija. Svakog dana od 4. pa do 6. avgusta programi počinju od 9 časova ujutru u različitim kategorijama. Dodela priznanja i nastupi nagrađenih takmičara bit će organizovani svake večeri po završetku takmičenja kategorija koje su tog dana nastupale, dok će proglašenje sveukupnog pobednika festivala biti održano 6. augusta, poslednje festivalske večeri. I vodim vas do Pirota. U galeriji Čedomir Krstić večeras od 19 sati biće otvorena izložba Teteka, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih umjetnika Joškina Šiljana. Izložba Teteka predstavlja jedno od skorašnjih izlaganja Joškina Šiljana, inače pravo ime Nebojša Stojković, jednog od najistaknutijih domaćih predstavnika Art Bruta, outsiderske i marginalne umetnosti. Kako kažu najavi događaja, postavka se oslanja na autentični incidentalni crtež, snažan i spontan gest, intenzivan kolorit i kombinovane tehnike. Šiljanovi radovi često spajaju tekstualne zapise, crtež i ekspresivnu figuraciju, a Šiljan je poznat po tome što naslove svojih radova i celokupnih postavki često crpi iz lokalnog govora i dijalekta Južne Srbije, odakle je on, tačnije iz Pirota. Eto, to su predlozi za današnji dan, odnosno večeras, Pirot i Sokobanja.
3: Za današnji dan jedna od zanimljivijih adresa svakako je Muzej Vojvodine, gde možete pogledati izložbu Biljka kao začin u carstvu boja, mirisa i ukusa. Postavka na zanimljiv način povezuje botaniku, gastronomiju i istoriju, pa će podjednako biti zanimljiva i ljubiteljima prirode, a i onima koji vole da kroz muzeje upoznaju svakodnevni život naših predaka. Ljubitelji savremene umetnosti mogu da nastaviti

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Štefan Zanderling, kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušali ste finale Saltarello italijanske simfonije Feliksa Mendelsona.
1: Klasiku volim.
2: A u narednim minutima sledi stav jednog ostvarenja koje je francuski umetnik Maurice Ravel napisao sa 28 godina, tačnije u aprilu 1903. godine. Reč je o pravom remek delu kamerne muzike, jedinom gudačkom kvartetu ovog umetnika. Iako je nastao inspirisan Debussyjevim, takođe jedinim kvartetom koji je komponovan desetak godina ranije, površna sličnost ogleda se prevashodno u strukturalnom smislu, dok je sadržaj Ravelovog kvarteta na trenutke plahovit, nesputan i svakako uvek otvoren za nove, sveže puteve. Drugi stav ovog ostvarenja danas ćemo slušati u interpretaciji kvarteta Rubikon, u sastavu Roman Simović i Miloš Petrović violine, Branko Kabadajić viola i Dragan Đorđević violončelo, a snimak koji ćemo emitovati ostvaren je 5. februara 2011. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.

0: Kadašnje postavke kvarteta Rubikon kao predlog broj 2 za ovo jutro slušali ste drugi stav gudačkog kvarteta Morisa Ravela iz 1903. godine.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom sa kompakt diska pod nazivom Putovanje Marka Pola, na kojem se nalaze evropski i persijsko-arapski plesovi nastali u prvoj polovini 14. veka, a koje izvodi naš renomirani ansambl za ranu muziku Renesans. Slušamo ženske pesme sa Kipra.

0: Tačno 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o dve knjige, Vrt od slova i Tumači bolesti. Vrt od slova, monografija autorke Jelene Filipović, predstavlja nam Platonovu misao i Vergilijevu idiličnu poeziju iz neobičnog ugla. U ovoj knjizi Jelena Filipović vešto izdvaja, ispituje, analizira prisustvo slavnog helenskog filozofa u idiličnim prostorima ekloga, kroz stihove velikog rimskog pesnika Vergilija i kroz Platonove dijaloge. Jelena Filipović redovni je profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorka je više knjiga i brojnih naučnih radova, najčešće posvećenih sagledavanju antičke poezije u svetlu savremene teorijske misli. Dobitnica između ostalih istraživačke nagrade grada Pariza, nagrade Nikola Milošević i drugih. Jhumpa Lahiri, rođena u Londonu kao ćerka indijskih imigranata, koji se potom sele u Ameriku, gde je Lahirijeva magistrirala komparativnu književnost i doktorirala na renesansnoj umetnosti. Prve priče objavljuje još 1988. godine, i to u prestižnom časopisu New Yorker. Debitantska zbirka priča Tumač bolesti iz 1999. osvojila je Pulitzerovu nagradu za književnost i nagradu

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Knjiga je nastala kao rezultat njihovih istraživanja tokom 30. godina prošlog veka u Severnoj Makedoniji i sadrži brojne zapise o tradicionalnim igrama i običajima na ovom području. Na početku slušamo Boru Dugića i Ohridski biser, a zatim sledi duet Sarijevski i Lijeva.

U četvrtoj knjizi Narodnih igara Ljubica i Danica Janković daju etnografske podatke i dalje razrađuju značenje i važnost Rusalija. Rusalije su muška obredna povorka koja izvodi nekakav igrokaz, a veruje se da poseduju isceliteljsku moć. Ona dolazi do pune snage u periodu između Božića i Bogojavljenja, a sam igrokaz ima puno hrišćanskih elemenata, počev od krsta. Pored toga, svaki igrač nosi dve marame na kojima je reljefno izrađen Isus Hrist. Igrači nose i sablje koje se tokom igranja ukrštaju. Rusalije igraju za opšte dobro, a tokom igranja rusalijski blagajnik prikuplja novac koji se u seoskoj zajednici koristi kako bi se podigla škola, nabavilo zvono, iskopao bunar, napravila česma i tome slično. Zbog toga Rusalije imaju, kako pišu sestre Janković, kooperativnu, socijalnu i humanu ulogu.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Svetozara Ćorovića Ibrahim Begov Ćošak u radiodramatizaciji Meline Potek-Oljević. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Zoran Ćosić, Branislav Platiša, Vladislav Mihajlović, Bora Nenić i Drago Čuma, lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2012. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Jelice Greganović Zovem se mama. Uloge su tumačili Tanja Mirčetić, Petar Mihajlović i Snežana Kovačev. Dramatizacija Sonja Milošević, lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

I ovo su dva konteksta u kojima ćemo govoriti o mandolini, instrumentalni i muzičko-scenski. Bila je ovo čuvena serenada Don Giovannija iz istoimene opere Wolfganga Amadeusa Mozarta, otpevao ju je Thomas Quasthoff. Mandolina vuče poreklo od renesansne mandore, što znači da se njena istorija proteže unazad 400 godina. Uobičajeni italijanski termin danas označava instrument kakav poznajemo, ali terminologija postaje problematična ako pogledamo stare izvore. Naime, u ranom periodu se pominje mandola, negde od 1580. a njen deminutiv mandolino javlja se od 1634. U svakom slučaju, to znači da se i muzika za ovaj tip instrumenta nalazi u rukopisima od tada. Najraniji zapis datira iz Firence oko polovine 17. veka. Radi se o primerima igara i narodne muzike sa dvora Medici. Imada je mandolina veći deo svoje istorije zapravo provela na marginama umetničke muzike, pojavljivala se s vremena na vreme i u ovom kontekstu kao kuriozitet ili, posebno na operskoj sceni, kao predmet iz svakodnevnog života. U kantatama i operama upotrebljavana je od kasnog 17. veka. Ponekad je to bilo samo da bi se dodala egzotična boja u biblijskim ili istočnjačkim pričama. U jednom trenutku počela je da se koristi i u svojoj prirodnoj ulozi, u serenadama, najčešće u komičnim operama, gde bi obično glavni muški lik pokušavao da zavede neku svoju izabranicu. Dakle, ovde bi se uklopila Don Giovannijeva serenada, gde on, prerušen u sopstvenog slugu Leporela, zavodi sobaricu. Ova Mozartova opera nije međutim prva u kojoj se začula mandolina. Pre nje značajan primer je iz seviljskog berberina Giovannija Paisiela, premijerno izvedenog u Sankt Peterburgu 1782. sa arijom Saper Bramate. Ova opera imala je trijumfalni pohod po Evropi, a njen bečki uspeh bio je senzacionalan. Sve do 1804. izvođena je stalno u ovom gradu, a tokom prve decenije najmanje 62 puta. Uobičajeno je bilo da se opere izvode najviše tokom jedne sezone i to ograničen broj puta. Iako su reprize uspelih dela bile česte, izvođenje neke opere tokom 20 sezona je krajnji izuzetak i svedoči koliko su bečlije bile oduševljene Paisielovom operom. A pomenuta arija sa mandolinom je sigurno doprinela popularizaciji ovog instrumenta u Austriji. Ariju inače, ponovo kao serenadu, peva grof Almaviva svojoj Rozini, pretvarajući se da je siromašni Lindoro.

Poštovani slušaoci, priču o mandolini u klasičnom muzičkom kontekstu završit ćemo još jednim kuriozitetom. Japanski kompozitor Morishige Takei, inače dvorjanin cara Hirohita, 1910. kao 20-godišnjak upisuje se na Tokijsku školu za strane jezike, odličan je u italijanskom i naredne godine putuje u Italiju gde otkriva mandolinu i gitaru. Kada se nekoliko godina kasnije vratio u rodnu zemlju i sam je osnovao orkestar mandolina. Još veći kuriozitet je da japansko udruženje izvođača na mandolini danas broji preko 10.000 članova, što zapravo i ne čudi s obzirom na bliskost zvuka mandoline sa nekim japanskim tradicionalnim instrumentima. Emisiju završavamo kompozicijom čiji je autor Morishige Takei i koja nosi tipično japanski naslov Odlazak proleća. A vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe pred nama je emisija Kulturnih krugova za utorak 4. avgust. Reč je o našem tradicionalnom dnevno-kulturno-informativnom magazinu, tako da najave, izveštaji sa aktuelnih izložbi dominiraju u današnjoj emisiji, kao u ostalom i u kulturno-umetničkoj ponudi početkom avgusta. A to danas podrazumeva slike i crteže Marka Čelebonovića iz kolekcije Damjanović. Aktuelni su u galeriji Ulus u Beogradu do 17. avgusta. Otisak grada je dijalog dva autora koja se savršeno međusobno dopunjuju svojim različitostima, što je evidentno kroz izložbu koja će biti otvorena večeras u salonu Narodnog muzeja Zrenjanina, a obuhvata crteže Milorada Miše Cvetičanina i skulpture Miodraga Miše Perića. Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo nazive izložbe Danijele Mladenović, koja je otvorena u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. I kao i prethodne godine i ovog, letnji književni program Lepo leto Doma omladine u Pančevu svakog četvrtka nudi sadržaje, promocije i razgovore sa mladim autorkama i autorima i stavlja akcenat na važnost manjih i kvalitetnih izdavača srpske književne scene. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krninac.

0: 15 sati i 6 minuta, pratite Kulturne krugove Radio Beograda 2, sledi i prvi prilog u kontekstu najavljenih nekoliko izložbi koje ćemo vam predstaviti u današnjem izdanju emisije, a reč je o izložbi koja je koliko juče otvorena u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu, slike i crteži Marka Čelebonovića iz kolekcije Damjanović. Na otvaranju je bila naša Anja Davidović i evo kakve utiske nosi.
1: Marko Čelebonović rođen je u Beogradu 1902. godine. Po izbijanju Prvog svetskog rata svoj život provodi u emigraciji, školujući se u Švajcarskoj, na Oksfordu i u Parizu, gde istovremeno završava studije prava i upisuje vajarstvo. Drugi svetski rat dočekuje u Francuskoj i 1942. priključuje se francuskom pokretu otpora. Po povratku u Beograd 1947. postaje profesor na Akademiji likovnih umetnosti, gde predaje do penzionisanja 1959. godine. U Francusku se vraća 1960. i poslednje decenije svog života provodi slikajući u Saint-Tropezu, gde i umire 1986. Veći broj slika i crteža iz kolekcije Damjanović, Čelebonović je naslikao po povratku u Francusku i pripadaju periodu umetnikovog stvaralaštva koji se označava kao bela faza. O izložbi govori potpredsednica Upravnog odbora ULUS-a i vizuelna umetnica Mirjana Odić.
2: Posebnost ove izložbe je u stvari u susretu. Mi smo se susreli sa kolekcijom Damjanović i sa Markom Čelebonovićem, koji je naš umetnički predak, a kao ULUS koji postoji 107 godina, jako njedrimo te sve vrednosti koje je on u svom radu i životu radio. A Marko Čelebonović je jedan onako autentičan umetnik, koji je bio društveno angažovan, bio je u francuskom pokretu otpora, bio je antifašista, i svojim radom u posleratnoj Jugoslaviji puno je pomogao u svom pedagoškom radu i diplomatskom radu, ali u svom umetničkom radu je ostao krajnje autentičan, nije podlegao nikakvim trendovima i zakonitostima nametnutih smerova koji su se tog posle Drugog svetskog rata širili kao neka potreba da se na jedan način pokaže to novo društvo i nova priča. Nije ni u jednom pravcu, ni onom realističnom, ni onom abstraktnom. On je upravo ostao na svojoj liniji, što samo pokazuje sa ovom distancom sada koliko to komunicira lepo sa publikom i koliko na fini način govori da je jedna svakodnevnica, jedan autentičan umetnik koji je društveno angažovan, ali ne podleže svojoj ideologiji na način da je na silu uvlači umetnost, nego upravo kroz umetnost govori ono što je najvažnije, to je optimizam. Svet može biti bolji. Svet može biti jedno optimistično dobro mesto ako ga zajedno gradimo.
1: Dejan Damjanović, kolekcionar čiji je deo kolekcije predstavljen na izložbi, istakao je da su radovi iz bele faze ostavili na njega jak utisak svojom oslobođenošću od svega suvišnog, te da je prvo počeo da traga sa delima iz poslednje faze stvaralaštva Marka Čelebonovića, da bi potom kolekciji pridružio i starije radove.
3: Moja kolekcija ne odnosi se samo na Čelebonovića, već na više autora, dakle od ono domaćih tipa Čelebonović, Ivačković, od savremenijih Gračner do nekih stranih umetnika kao što su Cezar, kao što je Viktor Vazareli i tako dalje. Što se Čelebonovića tiče, on ima jedno onako značajno mesto u kolekciji i ono što je mene privuklo kod njega je u stvari taj njegov iskorak iz klasično-umetničkog konteksta ka nečemu što je postalo simulakrum slike u smislu čišćenja slike i kako od sadržaja, tako i pojednostavljenja u metodologiji prezentovanja tog sadržaja i samim tim iskorak ka nečemu što prestaje da bude umetničko u užem smislu i postaje već nešto što se odnosi na oblast duha.
1: O delima koja se posebno ističu u kolekciji i saradnji s ULUS-om nastavlja Dejan Damjanović.
3: Meni su najinteresantnije i najnekako bliže po senzibilitetu ti najtipičniji primjeri njegove bele faze, poslednje faze u kojima je on iščistio sliku u potpunosti od teških valera koje je koristio pre Drugog svetskog rata u svojoj mrkoj fazi. Dakle, kako u smislu sadržaja, tako i u smislu površina, odnosa prazne površine i sadržaja same slike do valera i do kolorita, gde ono preovlađuju

Pratili ste Kulturne krugove Radio Beograda 2 za 4. avgust u realizaciji Jasmine Mihajlović, Ivane Marković, Despota Ilića, Zorana Tasića, moje ime je Ljubica Krminac. Za nekoliko minuta posle vesti na ovom mestu naša Ana Vučković-Denčić u Filmorami, srpski film 60. Saše Radojevića i Odjeci Palića. Prijetan dan!

Na logu kompanije Iber Lepenac u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendica i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Neizvestan je nastavak pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su razgovori u toku što iranske vlasti negiraju. Prijavljeni su novi napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv i izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 37 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Despot Ilić, Ivana Marković, Jasmina Mihajlović, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Slušajte i dalje Radio Beograd 2, ostanite na našim talasima i do slušanja. Hey,

Poštovani slušaoci, danas ćete u emisiji Autogram slušati škotsku fantaziju u S-duru opus 46 Maksa Bruha. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Tokom zime 1879. i 80. godine Max Bruch je u Berlinu komponovao delo čiji originalni naslov glasi Fantazija koja slobodno koristi narodne melodije. Delo je inspirisano književnim delima Waltera Scotta i posvećeno je Pablo de Sarasateo. Međutim, u detalje oko prstoreda i poteza gudalom bio je uključen i jedan drugi violinista, Jozef Joakim. Četiri stava ove kompozicije, koja slede nakon svečanog uvoda, obrađuju melodije nekih od najpoznatijih škotskih narodnih pesama. Premijera je bila upriličena 22. februara 1881. godine. Bruch je dirigovao Liverpoolskim filharmonijskim društvom, a Joakim je bio solista, ali kompozitor nije bio zadovoljan njegovom interpretacijom, tvrdeći da je upropastio delo. Iako nosi naziv Fantazija, ova je kompozicija prilikom izvođenja Sarasatea u narednim godinama, takođe sa Bruchom za dirigentskim pultom, nazvana škotskim koncertom za violinu ili trećim violinskim koncertom sa slobodnom upotrebom škotskih melodija. Očekivano, publika je pre svega usredsređena na virtuoznu deonicu violine, ali je i orkestarska slika veoma interesantna. Zanimljivo je inače da Bruch nikada nije bio u Škotskoj, ali je u želji da naglasi škotski duh u delu istaknut ulogu među instrumentima u orkestru dao harfi koja u nacionalnoj muzici ove zemlje ima značajno mesto. Svaki stav nudi posebne efekte, muzičke asocijacije na lokalni kolorit i to su sve ujedno i razlozi zbog kojih je škotska fantazija svojom popularnošću nadmašila ostala Bruchova dela. Fantaziju su inače snimili mnogi poznati violinisti, među njima je i David Oistrakh, to učinio 1962. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom kojim je dirigovao Jaša Horenštajn.

U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Edgara Wallace Mrtve oči Londona. Uloge su tumačili Ljiljana Blagojević, Vlastimir Stojiljković, Ružica Sokić, Milutin Butković, Branko Vujović, Milan Mihajlović, Mihajlo Viktorović, Vladan Živković, Božidar Longa Pavićević, Dušan Golumbovski i Miroslav Pavićević, lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Jerković.

0: Dramatizacija Miloš Krečković, režija Olga Brajović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1988. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Mrkonjić gradu počinje centralna državna ceremonija povodom obeležavanja 31 godine od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima na današnji dan 95. ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, proterano više od 220.000. Prenos ceremonije na prvom programu našeg radija i televizije. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj Republici Srpskoj, kao i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović pozvala na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivodi i da sarađuju sa građanima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Po nalogu kompanije Iberlepenac u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendica i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beoti i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Szombathelyi u Mađarskoj protiv izraelskog kluba Hapoel Berševa, prvi meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevno 37 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobro veče. Na početku programa u emisiji Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Aleksandra Pavlovića, Njegoš, politička čitanja. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije, pijanistkinje Katja i Marijel Lebek izvode dela Fanny Mendelssohn, Igora Stravinskog, Arva Perta, Lili Boulanger, Lučana Berija i Feliksa Mendelssohna. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Ivana Jevtića. U 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Ekaterine Vasiljeve, Dekonstrukcija i moda, red i nered. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl Cinquecento izvodi dela Filipa Schundorfa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Božidara Trudića, Milutina Radenkovića i Petra Krstića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Aleksandra Pavlovića, Njegoš i politička čitanja.
0: Branimir Anzulović u svojoj knjizi Nebeska Srbija, od mita do genocida, objavljenoj 1999. godine, pravi tipičnu grešku društvenog teoretičara, koji književnom delu pristupa mimetički i poistovećuje reči literarnog junaka sa autorom dela. Pa tako recimo tvrdi sledeće. Njegoš, autokratski vladar zemlje u kojoj su ljudske lobanje nabijene na kolac, uvek bile izložene sa kule u njegovoj rezidenciji, omalovažavao je venecijansku kuhinju i zabavu, uključujući tu i muziku, i smatrao je da su venecijanci bolešljikavi, ženskasti i prepredeni. Naravno, ovo su reči vojvode Draška iz Gorskog Vijenca, ne samog Njegoša. Nasuprot tome, u pismima iz Italije, u kojima Ljubomir Nenadović opisuje svoje putovanje po Italiji sa Njegošem, ili u Njegoševoj bilježnici, objavljenoj tek 1956. jasno vidimo vladičin afirmativni odnos prema Italiji i njegovom poštovanju za venecijansku i italijansku kulturu. Ukratko, Anzulović nema sluha za autonomiju književnog dela niti za kontekst vremena u kom je Njegoš živeo i radio, te na pojednostavljen način dovodi u vezu književno delo iz sredine 19. veka sa savremenom istorijom. Za razliku od Anzulovića, koji manje više sva objašnjenja za srpski nacionalizam nalazi već u srednjovekovnoj crkvenoj i usmenoj tradiciji, Aleksander Grinvald u tekstu Kosovski mitovi, Karadžić, Njegoš i transformacija srpskog kolektivnog pamćenja, objavljenom 2001. godine, razmatra upravo transformacije, to jest promene kosovske tradicije u 19. veku i kasnije u delima istaknutih nacionalnih romantičara. U svom kratkom osvrtu na Njegoša on tako ističe kako Gorski Vijenac stvara novog Obilića, mučenika nacionalne čistote, genocidnog Hrista. Dakle, Grinvald nije toliko strog prema Njegošu kao Anzulović, ali ipak konstatuje da je Njegoševa prerada kosovskog mita ponudila trajnu šemu za podršku logici etničke ekskluzivnosti i progona, logiku koja je do danas zadržala svoju snagu na Balkanu. Neke implicitne ili eksplicitne odgovore na ovakva čitanja ponudili su kanadski profesor Srđa Pavlović i londonski slavista Zoran Milutinović. Direktno polemišući sa Grinvaldom, Pavlović u tekstu Gorski vijenac, poezija ili nacrt za konačno rješenje, ističe da muslimani vekovima, sve do danas, žive u Crnoj Gori i da njihovo prisustvo teško da potvrđuje istragu poturica u koju on sumnja kao istorijski događaj. Pavlović također poriče Njegoševu mržnju prema islamu i ističe kako vladičina prepiska sa okolnim osmanskim čelnicima svedoči o njegovom pomirljivom odnosu prema lokalnim muslimanima. Najzad, Pavlović naglašava da je veliki problem raznoraznih tumača Njegoševog dela u tome što ga oni ne čitaju kao književnost i zaključuje da ono ne predstavlja poetizovanu verziju istorijskog događaja i da ga ne treba čitati van vremena u kojem je nastalo. Londonski profesor srpske i hrvatske književnosti Zoran Milutinović na unekoliko srodan način implicitno odgovara na ovakva politizovana čitanja Njegoša. Izdvajamo ovdje samo nekoliko zaključaka najrelevantnijih u ovom kontekstu iz njegovog teksta Mač, sveštenik i pokrštavanje o religiji i apostaziji u južnoslovenskoj književnosti u doba nacionalnog preporoda. Milutinović lucidno primećuje kako tema pokrštavanja, to jest konvertita, ima istaknuto mesto ne samo u Njegoševom delu, nego i u Mažuranićevom spevu Smrt Smaila Gečengića, gdje je glavni junak Novica pokrštenjak. Potom, u Prešernovoj pesmi Krst pri Savici, koja govori o hristijanizaciji i porobljavanju Slovena od strane Franaka, kao i u Abdulah Paši Safvet Bega Bašagića. Milutinović ukazuje na sličnosti između ovih dela i biografija njihovih autora i ne primećuje nikakvu Njeguševu posebnost u ovom pogledu. I Njegoš, i Mažuranić, i Bašagić su istaknute političke ličnosti, lideri sopstvenih naroda. I sva trojica u svom političkom delovanju vode pragmatičnu, kompromisnu i tolerantnu politiku. On piše: nema sumnje da je ovo književnost nacionalizma. Njegoš i Mažuranić pisali su svoja dela dok su njihovi nacionalni pokreti bili na vrhuncu. Međutim, vredi se prisjetiti toga da su praktični potezi ove trojice državnika bili daleko od ove metafore mača. Posle 1848. Mažuranić započinje dugi marš kroz austrougarske institucije i postaje Hrvat od poverenja na Bečkom dvoru. Nema podataka o Njegoševom sukobu sa muslimanima u Crnoj Gori. Zapravo, postoje obilni dokazi o tome da je on davao sve od sebe kako bi spriječio lokalne sukobe i očuvao mir sa susjednim osmanskim oblastima. Bašagić je također bio čovjek od poverenja u Beču i zagovarao je ne samo prihvatanje austrougarske okupacije, nego i promjenu bošnjačkog kulturnog obrasca. Kao političari, sva trojica pisaca bila su prilično umerena u svom nacionalnom i političkom kontekstu. Najzad, u posljednjih 20 godina javio se niz tumačenja bošnjačkih muslimanskih autora koji dovode u eksplicitnu vezu istragu Poturica iz Gorskog vijenca i srebrenički zločin protiv čovečnosti. Tekst Esada Bajtala Gorki vijenac kroz prizmu postgenocidnog iskustva Srebrenice, objavljen 2005. godine, jedan je od najranijih bošnjačkih poziva da se Gorski vijenac sagleda iz ovog ugla. Iako Bajtal ovom dramskom spevu ne poriče estetske vrednosti, on smatra da je on u našoj sredini tumačen iz ideološko-patriotskog ugla, iza kojeg se krije nonšalacija amoralne indiferentnosti. Međutim, prema Bajtalu, Gorski vijenac zaslužuje i kritiku ako ga sagledamo iz univerzalno-etičkog ugla. U njegovom čitanju, istraga Poturica nije neophodna ni sa istorijskog niti sa literarnog stanovišta. Tako su, navodi autor, Poturčenjaci i hrišćani u Crnoj Gori u poznom 17. veku skladno živeli i čak zajedno učestvovali u bojevima protiv Turaka. Također,

Uvjerljivost likova poturčenjaka smatra moralno superiornijom. Shodno tome, Bajtal smatra da stanovište likova koji pokolj do istrebljenja, do istrage, vaše ili naše, vide kao jedini mogući ishod. Iziskuje moralnu osudu sa univerzalnog etičkog stanovišta, a zatim povezuje tu logiku krvne osvete sa najnovijim balkanskim ratnim iskustvima. Srebrenica, Žepa, Foča, Brčko, Bijeljina, Prijedor, Višegrad, Lješevo, Sarajevo, Ravno, Vukovar. Samo su savremeno reprizno izdanje krvavog udesa Crmnice i Besca, onako kako su hvalospjevno predstavljeni na samom kraju Gorskog vijenca. U tom smislu, zaključuje Bajtal, novo čitanje Njegoša kao čitanje iz vremena u kome sami jesmo, to jest sa aspekta ukupnog postbosanskog i posebno postsrebreničkog genocidnog iskustva, otvara Betijevski sasvim legitimnu hermeneutičku mogućnost povijesno-vrijednosnog tumačenja Gorskog vijenca kao Gorkog vijenca. Dok je kontekst u kojem se javlja poziv za prevrednovanjem ovog speva jasno utemeljen, Bajtalovo tumačenje ipak i samo povremeno prenebregava elementarne principe autonomije književnog teksta i uklapa se u obrasce prethodno opisane kao takozvano mimetičko čitanje. Naprimjer, kada on konstatuje kako knez Bajko laže o tome šta je sanjao. A šta je stvarno usnio knez Bajko? Ništa. Ni sanjao, ni snio, ni usnio. On naprosto laže. Nejasno je kako on može znati da neki književni lik laže ako nam to nigde u delu nije rečeno. Na sličan način, kada Bajtal kritikuje jalove pokušaje matematičke relativizacije zločina i dodaje, činjenica da se zločin dogodio čini ga faktički neupitnim, nije jasno da li on govori o savremenom zločinu, odnosno o Srebrenici, ili o istrazi poturica, onako kako je ona opisana u Gorskom vijencu, ili pak o toj istrazi kao u historijskom događaju, a najpre će biti da on ne pravi odgovarajuću razliku između ove tri instance. Šemsudin Hadrović također poziva na novo čitanje i reviziju pristupa Gorskom vijencu koji doživljava kao djelo koje je u jednoj svojoj dimenziji generiralo i još uvijek generira poziv na zločin i genocid. Citirajući najnegativnije intonirane iskaze o muslimanima iz Gorskog vijenca, Hadrović ističe kako bi iz današnjeg ugla ovakve izjave bile sankcionisane kao govor mržnje, raspirivanje vjerske i nacionalne netrpeljivosti, koji u konačnici podstiču na genocid. Autor dalje istragu poturica percipira kao stvaran historijski događaj koji se kobno ponavlja vekovima kao zločin u kontinuitetu i nesumnjivo najsramniji dio crnogorske historije. Hadrović dakle posmatra Gorski vijenac iz jedne šire historijske i političke perspektive. Za njega je istraga poturica nesumnjivo historijski događaj koji se dogodio početkom 18. veka i ponavlja se u kontinuitetu već tri stoljeća, a elementi netrpeljivosti prema muslimanima u Gorskom vijencu su za njega odraz jedne ideologije sukoba i nasilja koja se održava u crnogorskom društvu i šire do danas. On piše: istraga poturica se dogodila i događala na malom prostoru Crne Gore, tačnije Nahijskoj ili Staroj Crnoj Gori u periodu od 1702. do 1712. godine sa kasnijim nastavcima na različitim mjestima i u različitim vremenima. Iz tog ugla on zahtjeva kritički pristup ovom dramskom spevu i prevrednovanje njegovog kulturnog statusa iz pedagoških i političkih razloga, a u ime jedne pomirljive zajedničke političke budućnosti Crnogoraca i Bošnjaka u crnogorskom i južnoslovenskom društvu. Citiram: ako je to tako, onda bi se u predstojećim reformama školstva moralo naći snage i odvažnosti da se školski programi u najmanju ruku ponovo i kritički sa aspekta aktuelnih događanja
ocvijene i izmijene.

0: Gorski vijenac prije svega. Desi li se katarza makar kod jednog dijela Crnogoraca pravoslavaca, Bošnjaci će shvatiti da u takvoj Crnoj Gori za njih ima jednako mjesta kao i za druge. Dok je u domenu zahtjeva za kritičkom revizijom glorifikujućeg tumačenja gorskog vijenca jasan, Hadrović u dva aspekta prenebregava osnovna načela autonomije literarnog teksta. Najpre, poopštavajući istragu iz gorskog vijenca na trovekovne sukobe između hrišćana i muslimana na ovim prostorima, on literarnom tekstu pripisuje odgovornost koja ga uveliko prevazilazi po temi i zahvatu. Drugo, autor suštinski proizvoljno pristupa problemu historijske utemeljenosti istrage Poturica, tako što je apodiktički uzima za nesumnjivu historijsku činjenicu, pozivajući se prevashodno na dva posredna, romantizovana historiografska spisa, Francisa Stevensona iz 1912. godine i Vuka Karadžića iz sredine 19. veka. Reduktivna je i njegova tvrdnja da negiranje historijske utemeljenosti istrage Poturica dolazi iz šireg nacionalnog, a često i iz nacional-šovinističkog interesa. Naime, kritička historiografija odavno je uverljivo pokazala da, iako se istraga Poturica naširoko prikazuje u nekoliko 19-vekovnih historija Crne Gore, Petra I. Petrovića, Sime Milutinovića, Dimitrija Milakovića, ali je nema u najstarijim historijama iz sredine 18. veka, bližih navodnom događaju, to svedoči da ona nije historijski događaj. Jedini neposredan dokaz, navodni zapis vladike Danila, otkriven 1863. godine, još je Ilarion Ruvarac odbacio kao falsifikat. Od Ruvarca na ovamo, niz historičara i filologa, poput stručnjaka za crnogorsku tradiciju, Nenada Ljubinkovića i Mišela Obena, uverljivo su osporavali postojanje istrage Poturica kao historijskog događaja. Ljubinković tako kaže: dovoljno je samo pažljivije proučiti situaciju na Balkanu u vrijeme vladičanstva vladike Danila, a i tokom čitavog 18. veka, pa da se zaključi kako Crna Gora ne bi mogla nekažnjeno da sprovede pogrom turskog življa, bez obzira na poreklo tog življa, u obimu koji je istragom Poturica označen. Dakle, ukazujući na to da najstarije crnogorske historije iz sredine 18. veka ne pominju istragu, francuski proučavalac Njegoša, Mišel Oben, se pita: kako je moguće da je vladika Danilo mirno putovao u Peć 1709. godine, ako je svega par godina pre toga sproveo takav pokolj? Oben iznosi tezu da je autor ove ideje Sima Milutinović Sarajlija, savjetnik Petra I., a potom učitelj i vaspitač Petra II. Petrovića Njegoša, jer se ubrzo po njegovom dolasku u Crnu Goru 1827. godine istraga javlja u nizu novonastalih crnogorskih historija. Stoga, jako je nesumnjivo da je u pristupu Njegošu kod nekih autora bilo i nacionalizma i šovinizma, navedene autore i njihove argumente protiv istoričnosti istrage Poturica ipak nije moguće podvesti pod takve diskvalifikacije. Slične stavove o odgovornosti gorskog vijenca za kasnije zločine, a često i radikalnije iskaze o ovom spevu kao uputstvu za genocid, uz citiranje ili parafraziranje Bajtala i Hadrovića, posljednjih godina neretko ćemo sresti na bošnjačkim online portalima i glasilima.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš i politička čitanja. Čitao je Aleksandar Božović. Treći i završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena klavirskom duu koji čine Katja i Marielle Labeck, jednom od najuticajnijih i najdugovečnijih pijanističkih sastava u istoriji klasične muzike. Neposredan povod je trotomno izdanje za diskografsku kuću Deutsche Grammophon pod nazivom 55, kojim su ove umetnice obeležile 55-godišnjicu umetničkog rada. Sa ovog albuma sada slušate pesme bez reči iz opusa 8 Fanny Mendelssohn.

Pijanistički duo Labek, u kojem nastupaju sestre Katja i Marijele Labek, izveo je kompoziciju Sećanje Lučana Berija. Pored interpretacije avangardnog repertoara, ove umetnice ne zanemaruju i dela nastala u ranijim stilskim epohama, posvećujući se njihovom izvođenju sa dubokim razumevanjem istorijskih izvođačkih praksi. Tako su sarađivale sa ansamblima specijalizovanim za istorijski informisano izvođenje, kao što je Il Giardino Armonico, nastupajući na originalnim instrumentima iz 18. veka. No i kada sviraju na savremenim klavirima, njihova interpretacija je tehnički i stilski besprekorna, što je primetno i u delu kojim ćemo zaokružiti večerašnju emisiju. To je koncert za dva klavira u E-duru Feliksa Mendelsona, u kojem one izuzetno šarmantno pristupaju ovom delu nastalom pod jakim uticajem Mozarta. Prati ih Filharmonija Orkestar pod upravom Semjona Bičkova.

Poštovani slušalci, bili su to prelidi za violu i klavir Ivana Jeftića u interpretaciji Petra Mladenovića i autora na klaviru. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete simfonijsku poemu Uzdah zemlje ovog kompozitora u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Kan Koto.

Granja, album koji su zajedno uradili Johnny Greenwood, Shai Bensour i njegov The Rajasthan Express. 21 muzičar je učestvovao na snimanju ovog albuma koji je snimljen u Greenwoodovu studiju u Oxfordu, a još nas čeka samo jedna pesma sa ovog albuma koju je objavio World Circuit još u maju ove godine, naslovna Ranja.